0: este sabor agradável do saxofone de Chico da Conceição, que nasceu precisamente no dia 14 de julho.
1: Eu, até por Himalaya, ou até por Passo eu.
2: Daqui até por Himalaya, o que tu me quer?
1: Eu roi a nani. Eu ia ou ia me mo.
2: Tony, a cantova, o nani, a
1: nani,
2: a canavira, o tavia. O nho, uia,
1: e macua,
2: o nhoça. O tapuia,
1: só tem
2: o nhoça.
1: O pai, tu o selanto, mkwana orama.
2: Orama.
1: Wisona.
2: Oh, wisona.
1: Ole kawo, otenival. Orawe wolo nishona me kawe.
2: Uwanya kwa metonirwa, otinkala.
1: Otinkala, nto mio noona, nivale nto nakala nipake katana ya niwe. Otinkala ya yao, ikatane yo nto vangu. Otinkala.
2: Nirwa, mutia na ule ohichila.
1: Ohichila. Sotene yo, makale lwa maitwa onderu, wawo nanto kuhia, ankela wawini yala. Sotene yo, nuluma mwahawo wosela.
2: Masa akala nira tu, opanya.
1: Opanya. Ntu o wosela, unkala opanya. Opanya, ohichala. Ohichala wawe. Olo osuwele tuyo makalelo awa.
2: Masikantuna
1: wei. Masikantuna wei. Apie mpaka wei wo.
2: Vakola asio.

0: sa anne vai ore kina zo kitimana
1: tornate un novo eroe perché isto não
0: vai ra vai ve papili kwa kula ni hiku ni nlelo ni mva mi wako roko simponya ni mawani mumu
2: oh denveri kano pahi
0: nari yaka niko wiwa na itoka hinaka wira mali kelo wai kwa ha onimva hawe hiyo le seye iya oni njerera okati anamane aninuwaya niko kanle omuhi haka wama
2: maholo mtoko ni uko umuwa maheni yolola basi minka kupanli itu atuva etuendera la ila hoi ndone barake yeyo ni hiyano
0: ayo ya kandone barake na okala ne matane hili na mire relo seye ya kamosa kamosa Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Muru kuwara na maraka, warera saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwane kumi, mtoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oni ruha mirere.
2: Nare maraka, kahike nende mkaleke uyu wa turu mela vo.
3: Wimburoro meli hewira mwaninyo nuwe kene okumi. Okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera. Niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
4: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
5: Minchina naka Enriquez Adolfo Majitu ki voluntario ativista UFTC mpanti woke kijera ireta yo malaria alteala omaningani e distritu yo Shuri e provincia yo Cabo Delgado ilelo kiwale uluma miteko chalo pwana mpanti woke kijera ireta yo malaria
6: Filho dos grandes sucessos, a consagração dos nossos artistas e a festa que você ajuda a fazer. Domingo, sintonize Ngoma na Antena Nacional da Rádio Moçambique. Começamos às 10 horas e a festa continua na televisão de Moçambique às 11 horas. Moçambique em Goma. Em Goma. Em Goma.
7: São 5 horas e 55 minutos. Dentro de instantes vai acompanhar o Jornal da Manhã. Enquanto isso, vamos seguindo com o som de Aniano Tamel com África.

Red Lipa, 10:44. Kuimba kule kwa na madingo. Tamati ya hii, hatua shpere. Hatua shpere, é verdade.